ma ne va no aibo uyo ke khai ne ne kenu ole hore na de semenu melete ho nas ne kenu her de ma ne va no aibo peru geno horo sonu barbarere ma vozenu na kutude lo plisenu her de ma ne va no aibo peru geno horo sonu barbarere ma vozenu na kutude lo plisenu her de ma ne va no aibo melete hore na pietu ole hore na festatu barbar ke di sor katu her de ma ne va no aibo melete hore na pietu ole hore na festatu barbar ke di sor katu her de ma ne va no aibo mare na ui force zenu veru peira zuer zenu barbaru reki kungenu her de ma ne va no aibo.